da nar chong chi da cha cha ni ya da cha cha ni ya zo ba che so ma ri te ya da ma ri te